Ik zei een hele goede middag en een stukje rock'n'roll. Daar ben we bij begonnen natuurlijk. Is van de Stray Cats en Rock This Town. En dat nummer kwam uit 1981 alweer. En die band is ooit opgericht in 1979. En de band bestie uit Squalevrienden. En wie een rock en... Rock en Billy band. Brian Setzer, Leroy Slim en Jim Payton. Ja, dat wint de man. Ja, natuurlijk. We gaan even de 90 Classic draaien. En de 90 Classic is van Scatman John. En Scatman gaat het vastkeer. Komt uit 1994 alweer. We hebben toch de combinatie tussen het stotteren en een gewone soort muziek oefeningen. En een soort oefeningen, ja. Maar helaas is hij maar zo'n 50 jaar natuurlijk. En weer een heel druk mondje als hij hem op het televisie zegt, de clip. Hij geeft van die in de oren. Volgens mij weer een dikke ADHD. Ja, dat weet hij net, hè. Maar voor het festje, Google even draaien van Scatman John. En toen zijn wij altijd vroeger pakken Scatman. Scatman. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do